0: Alfred Andersson ringer.
1: Vente litt.
0: Nei, ikke vente nå. Men du prater...
2: Har du ringt til meg?
0: Nei, ikke ringer til deg. Prater med Sharif.
2: Sharif, ok, vent.